Na ye ana watina otekwa unu wusu odwene wa wontia sena osikani bibisa ne sa den oso adwuma na okoro okoye ne yasi afani penyi na wi white late ohwene na application no kache se ah such a brilliant guy all vacancy etchana omre adwuma na sene be ya be bi owo no enti ekwan bi na kwan ebe wa mam enti seka esa oba adwuma eta Oba intervene 8 mid a 12.